0: 今日も始まるアロハマハロサンデー、お相手は
1: ヨッチ
0: ーユミです。よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。ヨッチーに変わっちゃった。
0: ヨッチーに変わりましたね。だんだんと
1: ユミ先生に怒られそうだけど、でも私ちっちゃい時はね、はい、ヨッチンだったんですよ。
0: ヨッチンだったんですか。
1: ヨッチンにしようか、じゃあ来週からは。
0: でもどうでしょう。ちょっとヨッチンと呼びにくい。
1: 呼びにくい、やっぱり。
0: はい。
1: じゃあヨッチーにいたしましょう。
0: ヨッチー、はい、はい。じゃあよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい。ねえ、牛さん、うん、お元気ですか。
1: 元気ですよ。
0: はい。
1: そう、この前あの、はい、もう夏も終わっちゃって、
0: もう10月ですよ。
1: あなたこの前またソロスプーン行ってきたでしょ。
0: まあこの前っていうか夏なんですけど、夏の終わりにかけて。
1: いや、はい、秋も行かなかったっけ。
0: 行きましたね。
1: 行ったでしょ。私リンゴもらったじゃない。
0: 失礼いたします。
1: めっちゃ美味しいリンゴ。
0: はい、すいません。
1: そうでしょ。
0: はい、ちょっと行ってきましたね、そういえば。
1: そうそうそうそう、
0: はい、で、あの今回ね、私ソルトスプリングアイランドに、うん、で初めて知ったことがありまして。
1: え、あなた2なのね。あの島くだら私何でも知ってるわって。
0: いやいや、全然知らないことばっかりなんですけど、うん、でも何度も何度も言っているのに、うん、あの実はあのピトログラフ、
1: はい、
0: あの顔面彫刻、
1: はい、
0: 顔じゃないですよ、
1: はい、
0: 岩のね、はい、彫刻があるっていうことを知らなくて、うん、あのうちのリスナーの、うん、まさしさんですね。
1: まさしさん、はい、物知りまさしさん。
0: そう、物知りまさしさんに教えていただいて、あ、あるんだと思って、行ってまいりました。
1: うん、あ、行ってきた？
0: はい。で、私が見たのは、うん、あの、ま、いろんな先住民族の方が、ソルトスプリングアイランドにはいらっしゃったみたいなんですけど、うん、あの、その中でも、コーストセイリッシュっていう人々によって、はい、もう、はるか昔に刻まれた、あの貴重なペトログラフなんですね。
1: なんか聞いた話によったら5000年ぐらい前って書いてたよ、は
0: い、みたいです。すごいですよね。
1: すごいよね。
0: ね、でたくさんあるみたいなんですけど、私があの見たやつは、うん、あのフルファードハーバーっていうあのビクトリアにからつくあのハーバーの近くにある、うん、あのドラモンドパークっていうところにあるアザラシのペトログラフなんです。なんか私アザラシって知らなくて、宇宙人かなって思
1: う。なんかそんな感じだって、私も写真見せてもらったけど、はいはい、なんかぐるぐるなんか丸い顔で。
0: そうなんですよ。
1: でしょ。
0: はい。でもなんかいろいろ意味があるみたいなんで、うん、今日はちょっとあのペトログラフについて少しだけお話をさせていただこうかなと思います。
1: うん、そう、なんかね、多分知らない方もいっぱいいると思う。
0: ですよね。
1: 私も全然あのバンクーバーにペトログラフがあるっていうことも自体を知らなくて、
0: はい、
1: でもハワイにはいっぱいあるのよ。
0: あ、ハワイはね、
1: 特にハワイ島にね、
0: うーん、
1: 私ハワイ島の

0: ボルケーノの国立公園の中にあるペトログラフのとこ行ったことあるのよね。なぜかってほとんど誰も知らないところなんだけど、たまたま私の友達の旦那がパークレンジャーやってたもんで、じゃあ連れて行ってあげるわって、ほとんどこの環境局に行かないとこ。
1: す
0: 連れて
1: ごい
0: も
1: じゃ
0: らう、
1: ないです
0: すごい
1: か。
0: 大きいんですよ。あちこちにこの、なんていうの、図が。
1: あるんですか？
0: はあ。
1: で、絵はやっぱり宇宙人っぽいですか？
0: 普通っぽい の。
1: やっぱりそうなんだ。
0: そうなんですよ。
1: 私は行ったことないですね、ハワイのは。
0: 特にビッグアイランドのね、コナコーストの上の方に、今ホテル建ちちゃいけないようなところにも、もう本当はいっぱいあったらしいんですよね。
1: 私はアリゾナで見たことがありますね。
0: ああ。
1: やっぱ宇宙人っぽかったですね、みんななんか不思
0: だから
1: 議な。
0: 最近ちょっとね、私たち宇宙とつながってきたんじゃない？ 最近じゃないけど、昔からするなんか縄文時代から私たちはなんかつながってんじゃない
1: ああ、
0: の？みたい
1: 確か
0: な。
1: に。
0: 縄文時代の図ってなんか埴輪みたいな、あれ人間と思えない目してるもん
1: 確か
0: ね。
1: に確かに。
0: ね。
1: 私よく昔でもなんか小学生の時に埴輪って言われたんですよ。なんか
0: あなた宇宙人だったんじ
1: 違う、
0: ゃ。
1: 顔がなんか埴輪に似てたらしい。いじめられましたけど。まあでも最近縄文時代のこととかよくね、言葉とかいろんな話で話題になってますよね。じゃあ、ちょっとだけ今日はまあ私たちの近郊のに、で見れるような、なんかペトログラフ、結構実はあってびっくりしました。
0: あ、それでそのソルトスプリングのそのあなたが行ったのはどの辺なの？
1: ですね、場所は、ビクトリアから、から船に乗って着く港の、フルファードハーバーっていう、ハーバーからすぐにある、ドラモンドパークっていうところに展示されていて、でも展示されてるっていう感じでもなくて、この木の下にボーンってこう石があるっていう感じなんですよね。
0: そうよね、私写真見せてもらったけ
1: そう
0: ど、
1: なんです。ちょっと
0: なん
1: だ
0: か
1: け
0: その
1: 説明。
0: 辺の岩になんか絵が描いてたみたい
1: そ
0: なや
1: う
0: つ
1: なん
0: だ
1: で
0: よ
1: す。一
0: ね。
1: 子一人いないところだったんで、あとね、いくつもなんか実はあるみたい
0: あ、そ
1: で、
0: うなんだ。
1: で、ソルトスプリングアイランドって昔から、もう本当にたくさんのネーションの、その先住民の方が、いろんな種類の方がいらっしゃって、で、その人がやっぱりね、豊かな自然の恵みをね、収穫して、生活や、その儀式の場として、大事にされてきた土地なんですね。で、岩に刻まれた、そういった、そのペトログラフっていうのは、やっぱりその、渦巻きの、渦巻き状の顔とか、モチーフとか、そういったのは非常によく使われ、抽象的な、なんかその表現に使われるそうなんですよね。で、その意味がなんか面白くて、ちょっと調べてみましたら、スピリチュアルな象徴としても、やっぱり描かれているみたいで、この目とか、顔を示すデザインで、その渦巻きとかは宇宙のエネルギー、で、生命の循環、精神的な世界や変貌、あるいは自然界の霊的な存在とのつながりを表しているって解釈されているみたいなんです。
0: やっぱり宇宙とつながってたんだ。
1: すごいですよね。でね、こうした彫刻は、重要な儀式を行う場所とか、あと境界線、あとはなんか先祖とか神聖な領域への敬意を示すために、代々引き継がれてきた技術、のみを使って、彫刻されてきたみたいなんですね。で、ソートスプリングアイランドをね、やっぱり訪れられる際には、たくさんどこに、他のものが見れるかわからないですけど、少なくともね、こうした、なんか豊かな歴史とか、ね、触れることがね、できる貴重なスポットなんじゃないかなと思い
0: そう
1: まし
0: よ
1: た。
0: ね。ということは、これは要するに神社に行くような感じなんだ。
1: そうかもしれないです
0: でし
1: ね。
0: ょ？だから、むやみになんかそこでハンバーガー食べたりしちゃ、ピクニックで ハンバーガー食べて、その前、こぼしたりなんかしちゃいけないとこなんです
1: そう
0: よ。
1: ですね。ソースとかこぼさない方がいいと思います。
0: そう。その前にちゃんとお願いしますって、私たちのちゃんとのように入るときにはお願いしますということを、
1: そうです
0: ちゃ
1: ね。
0: んと言った方がいいよね。
1: ただ、私たちが見れるその場所っていうのは、そこで儀式をしていたわけではなく、見つかった場所は、やっぱちょっと違ったらしいんですよ。で、それを安全な場所に移すっていうことで移されたみたいなので、なので、もともとがどこにあったかっていうのはちょっと、はっきりはわからないんですけども、海岸とか公園の近くに結構、もともとあったそうなんです。
0: そうなんだ。
1: でね、吉さん、 実はそのソルトスプリング以外でも他でも見れる場所があるんですよ、ペトログラフ。
0: え、
1: 私も知らなかったんですけど、一つ目が、うん、なんと七位も。
0: 七位もにあったの。
1: そうなんですよ。それもね、ペトログラフ州立公園っていうのがあるんです。
0: え、公園なの？
1: はい。もうあのプロヴィンシャルパークになっていて、で、あの場所はね、本当に七位もの、うん、ハイウェイ1号線のすぐ近くにあるそうで、あのブリティッシュコロンビア州内でも最もね、あの集中してかつ簡単にアクセスできる、そのペトログラフのコレクションが見られる場所なんです。
0: 知らなかった。
1: そうなんですよ。本当に1000年以上前にね、うん、その、スヌネム州先住民族が、うん、掘ったと言われていて、動物とか神話上の存在などの様々な彫刻が残されているそうです。行ってみたいですよね、そう言われると、ね、
0: そうそう、
1: なかなかの七重門まで行く用事はないんですけど、吉さん
0: 時々行きますよ、
1: ね、お知り合いの方いらっしゃいます
0: よ、いますから、
1: ぜひ
0: 今度連れてもらいます、
1: ぜひぜひあの、はい、教えてください、
0: うん、
1: でもう一つ、
0: うん、
1: もう一つもちょっと島なんですけど、うん、あのガブリオーラルアイランド、
0: はい、
1: で、あの七重門からフェリーでアクセスできる、はい、まあ、小さな島なんですけど、
0: はい、知ってますよ。
1: あ、そうですよね、うん、そこはなんとペトログラフアイランドとも呼ばれるほどそう、
0: そうなんだ。
1: そうなんですよ、顔面彫刻は残っていて100箇所、そうなんですよ、点在していてね、
0: うん、
1: で、あの本当に島の中の、サンドウェル州公立公園、ここもプロヴィンシャルパークなんですけど、うん、とかで見ることができるそうなんですね。
0: おー、
1: あと、うん、あの博物館があるんですよ、ミュージアム、
0: あ、そのアイランドの中に、
1: はい、アイランドの中にガブリオーラ、うん、ミュージアムっていうのがありまして、
0: はい、
1: そこには本物の保護と、あと見学用のね、コンクリートで、うん、あの作ったレプリカみたいなのをあの見ることができます。
0: へー、
1: はい、すごいですよね。
0: すごいよね。
1: ねー、ぜひあの
0: なんか全然知らなくて。
1: そうなんですよ、知らないってもったいないですね。
0: もったいないよね、
1: うん、
0: で、やっぱりそういうペトログラフっていうのはやっぱりこうなんとなくこうスピリチュアルのあれじゃない、はい、
1: ね、
0: だからなんか宇宙とつながったりなんかしてるかもしれないし、
1: 本当に
0: エネルギーがたくさんあるんじゃないの。
1: 昔の方はつながってられたんでしょうね、自然がいっぱいで、インターネットいいかなくてもちゃんと
0: パワースポットかもしれない、ガブレエラっていうのは。
1: あ、そうかもしれないですよね。
0: ね、なんか宇宙にさらわれるかもしれない
1: 行ったらね確かに確かに。いや、本当にちょっと今回ね、あの、うん、ソルトスプリングアイランドに行って見ることができて嬉しかったです。
0: よかった、まさしさん、はい、ありがとう。
1: まさしさん、ありがとうございました。
0: まあ、でもアーティストの方がいっぱいいるじゃない、日本の方もいっぱいいるよね。
1: いありますね。
0: そうでしょ、
1: はい、
0: なんかみんな引き寄せられるね、あそこにね。
1: なんかやっぱりちょっとワイルドな生活とか、全部自給自足とか、
0: いや、スピリチュアルの方が引き寄せられると思わない？
1: あ、確かにね、
0: 割と
1: そうです ね、面白い方がいろいろいらっしゃいます。
0: なんかやっぱこう、なんかつながっている。
1: あと、なんか日本からの有名な、某有名な歌手の方も住んでらっしゃいますよね。
0: 知らないでしょ。
1: そう、なんかシンガーソングライターの方が、で、今でも日本に歌を歌いに帰られるみたいな。
0: いや、あそこだとなんかあのアーティストだったらなんかこうあのインスピレーションが湧くんだろうね。
1: あ、でも自然が多いのでね。
0: ま
1: あ、
0: 自然ここでも多いよ。あ、
1: でもなんかクリスタルの山って言われてますよね。
0: あの島自体がクリスタルの。
1: そうそうそう、なんかダライラマも飛行機で、あのたまたまヘリコプターでこう通った時に、
0: うん、
1: このアイランドはって言ってすごい気にされてたようなあれで、
0: うんうん、
1: でなんかそのダライラマにちなんだ、お寺みたいなのもなんか上の方にあるみたいなことは聞いたことがあります。
0: あ、そう、
1: はい、よくちょっと私もちょっと分かってないんですけど。
0: そうなんだ、だからだ、
1: は
0: い
1: ね、
0: やっぱりこのクリスタルっていうのはパワーがあるわけでしょ。
1: そうですね、うん、行ったらいつも眠くなります、初めは。
0: あ、そう、
1: 初めの2日間ぐらいは眠くなって、
0: うん、
1: ただただ寝るっていうことも結構あります。
0: じゃあエネルギーが入ってるってこと、
1: ね、そうですね、
0: いいことよね、
1: はい、いいことですね。
0: じゃ あの癒しの旅にはソルトスプリングアイランドっていう感じで。
1: そうですね、で、こうしてファーストネーションの方とかハワイアの方もゆかりがありますし、
0: うん、そうそうそうそう、
1: ね、
0: うん、
1: またみんなで合宿とかしたいですね。
0: そうね、
1: ね、
0: はい、
1: はい、
0: それではここで
1: 一
0: 曲、
1: はい、
0: 何
1: しましょう。
0: 森山直太朗くんの、
1: おお、
0: あなたたちが、
1: はい、
0: 踊った歌じゃなくて、
1: はい、
0: 花っていう曲、 彼の声もね、ちょっとどっかに行っちゃってるんですよ。
1: だって皆さんのこう聞く人の心を打たれるっていうか、ね、
0: なんか高い声とかなんか
1: 声のなんかこうバイブレーションがね、
0: バイブレーションがいいよね、
1: キュンできますよね。
0: 私のパートナー日本語全然できないのに、彼めちゃ気に入ってんの。
1: おっしゃってましたよね。
0: 何なのこの人
1: みたいな。何なんでしょう。
0: この声になんか吸い込まれるって言ってたよ、
1: すごい、はい、
0: それでは、はい、森山直太朗くんで、
1: はい、
0: 花。

0: 森山直太朗さんで花でした。素敵な曲ですよね。
1: はい、それでそうね、はい、あと今5月ってすごく空が綺麗じゃない。
0: もう10月にな
1: っちゃいましたけどね。またマサさんの話になるんだけど、はい、素晴らしいオーロラの写真を、はい、イエローナイフから送ってきていただいたんですよ。
0: 見せていただきました、ビデオも。
1: でしょ、
0: もうすごいびっくり、あんなにあそこまで完璧に見れるって私びっくりしました。
1: すごかったよね。私もカナダに来てまだオーロラって見たこと、本当にバンクーバーから時々見れるって言うじゃない。
0: 言いますね、
1: 時々ね、
0: はい、
1: でもなんか全然肉眼には見えないのよね、割とね、
0: うん、私もあんまりそう縁がなくて見れてないです。
1: なんかうちがちょうどアパートがサウスサイドだから、いつもノースサイドみたいなので
0: 反対なんですね。
1: 反対なん
0: そう、私もなんかまだちゃんと見れてなくて、もうあんなにあの写真見てびっくりしました。
1: それじゃあ行ったことないの、イエローナイフとか。
0: 私イエローナイフないんですよまだ。
1: あ、ね、僕も一生に一度は見たいなと思ってるんだけど、ね、カナダに行って一度も行ったことないっていうのは、
0: いやちょっとそれはねもったいなすぎますよね。
1: 私写真からにバンフも一回しか行ったことない。
0: じゃあもうぜひオーロラは。
1: そう、
0: でも行くんだったらあれぐらい見えたら本当にもう大満足ですよね。
1: そうよね、う
0: ん、見えない方もいらっしゃるじゃないですか、行っても。
1: でも見えるっていうことはやっぱりあれかな、オーロラってやっぱりまあ、ネイティブの方にしてみたらやっぱりスピリチュアルのことなんでしょ。
0: そうなんですか、
1: そのエネルギーだとかなんとか、
0: エネルギーとかね、うん、まあ、7種類のそのセブンレイっていうか色が見えたりね。
1: そうそうそう、
0: あと本当にやっぱり神秘的ですよね。
1: そうね、
0: 子供の時でもなんかよくオーロラ姫とか。
1: そうでしょ、
0: 憧れましたけどね、ああいうのに。
1: そうだから、さっきのペトログラフと同じようにスピリチュアル的につながってるんですよね。
0: ああ、なるほど。ね、そうですね、うん。で、ああいうものに惹かれるというのは、やっぱり私たちが何かね、こう思うことがあるんですよね。
1: そう、なんか人間の細胞が動くんですよ。
0: う
1: ん、
0: きっとそうですね。はい。こう、細胞が欲するというか。
1: そうそうそう。
0: 虹見ても嬉しいですもんね。
1: そうそうそう。
0: ね、同じですよね。うん。いや、それでね、実は、リクエストもいただいてるんです。まさしさんから、
1: うん、
0: お歌の。
1: はい。
0: 星の世界っていう歌で、
1: はい、
0: 作詞がね、川路隆光さんっていう方なんですね、はい、
1: うん、
0: で、これは賛美歌、唱歌を経て愛唱歌に、の星の世界なんですけども、輝く夜空の星の光よで始まる美しい歌なんですね。で、1988年に生まれた詩人の方で、その、作詞の方が川路隆光さん、
1: はい、
0: そして、作られたのは1931年頃というふうに言われています。で、このその前にその星に世界って書いて、うん、というタイ、もし間違ってたらごめんなさいというタイトルで、1910年、うん、明治43年に文部省の唱歌としてあるんですけど、実は原曲がありまして、
1: はい、
0: What a friend we have in Jesus っていう、1855年にジョセフ・ M、スクリバン、アイルランド人のね、
1: うん、
0: アイルランドの人で、
1: はい、
0: 後にカナダで移住された、方が、詩を書かれていて、で、そこに1868年にチャールズ・ G ・ C ・コンバースさん、この方はね、米国人の弁護士さんで、が曲をつけた賛美歌なんですって。
1: おー、
0: ね、やっぱりもともとちょっとこう賛美歌っぽい歌ですよね。で、教会でも歌われているので知ってるっていう方も結構いらっしゃって、興味深かったんですけども、はい。
1: でもそれが唱歌になっちゃったわけですよ、日本で、ね。
0: そうですね。そ
1: うですね。ということは、小さいお子様たちはみんなこれを歌ってたってこと。
0: 私もね、どんな歌なのかなと思って聞いた時に、うん、あ、なんか聞き覚えがあるっていう、なんか誰もがなんとなく覚えてるような曲だったので、
1: うん、
0: もしかしたら学校で、
1: そうよね、うん、覚えてる、歌ってる方がいると思うよね。
0: そうですよね、うん、で、文部省の唱歌になってますのでね、
1: はい、
0: はい、そして、
1: うん、それがまさきさんのリクエストは、
0: はい、
1: さくらシンガーズにこの歌をぜひ、はい、歌ってほしいということなんですよ。
0: すごいですね。
1: それで私がお願いしたんですよ。
0: わあ、さくらシンガーズの方に。
1: そうなんです。そしたら、
0: そしたら、
1: 中堀先生が、
0: はい、
1: ぜひとも 歌わせてくださいということになりまして、
0: 素晴らしい、
1: 今猛練習をしてるっていう話を聞きました。
0: そうなんです、実は、昨日もあの歌の練習があったんですけど、あの楽譜をいただきまして、
1: もう楽譜も、
0: はい、みんなでもうあのたくさん練習しました。はい、あのなのでまさしさんもうすぐあの録音してお届けできると思います。
1: 今年中になるかな、それ。
0: あ、もちろん多分今年中に。
1: 今年にもできるの？
0: できるんじゃないですか
1: ね。桜シンガーすごいじゃない？
0: そうなんですよ。で、歌いやすい曲で、あの、ご存知の方も多くて、だからね、あの、すごく、あの、皆さん楽しそうに歌っておられました。
1: あ、そう。
0: はい。
1: よかった、
0: はい。でも、まずは、あの、その、あの、私たちのコーラスでない、
1: はい、
0: ね、歌の方も聞いてみたいなと思うんですけれども、
1: ね、はい、
0: よろしいでしょうか。
1: お願いいたします。
0: は
1: い、
0: では、あの、星の世界、川路隆光さん、作詞でよろしくお願いいたします。

0: 川路隆子さんの星の世界でした。
1: はい。
0: でね、吉さん、先ほど、文部省の唱歌の方のタイトルなんですけど、星の回って言っちゃいましたけど、星のようでした。
1: そう、
0: 失礼いたしました。
1: 私も知りませんでしたよ。
0: すいません。
1: いや、その方がなんとなくいいよね。
0: そう
1: よ
0: で
1: っ
0: すね。
1: て言った方がやっぱり
0: もちろんそうですよね。
1: ね。
0: はい。で、吉さん、満月、ね、いつでしたっけ？
1: 中秋の名
0: 中
1: 月
0: 秋
1: での
0: 名
1: しょ。
0: 月、本当
1: あっ
0: に。
1: たんやね、9月の終わり
0: はい、
1: 頃に
0: 金曜
1: ね。
0: 日、
1: 金
0: 金曜
1: 曜
0: 日。
1: 日。
0: はい。
1: それがなん
0: 9
1: と
0: 月の終わ
1: 私
0: り
1: た
0: に。
1: ち、木曜日にクラスがあっ
0: そ
1: て、
0: うなんですよ。
1: その団子を作ってきたメンバーがいたん
0: そう、
1: です
0: 素敵
1: よ。
0: なシスターが、いつもね、上手にいろいろ作ってきてくれるんですけど、今回も、なんと、団子。ね、月見団子を作ってきてくれました。それを
1: 用意し
0: 全
1: てくれ。
0: 部、高級のきな粉から高級の黒蜜も用意してくれて。で、ちゃんとね、入れ物も、お皿もね、漆のね、やつ
1: そう
0: を持っ
1: なん
0: てき
1: で
0: て
1: す。
0: くださって、
1: なんかフラの練習だったのに、
0: お茶会になりました
1: 月
0: ね。
1: 見会になってし まっ
0: 月
1: た
0: 見
1: よ
0: 会。
1: ね。
0: でもみんなでほっこりといただいて、なんかやっぱり中秋の名月って、やっぱりすごくね、大事な、食べ物の一年の収穫祭とか、お米のね、その収穫を祝ったりするいろんな意味があるので、やっぱりそういう時にみんなでこうね、お団子を食べれるっていうのは良かったですね。
1: よかったよね。
0: すごい嬉しかったです。
1: なんか日本を思い出すよ
0: 思
1: ね。
0: い出す。帰りたくなりました。
1: で、満月だったからめちゃ、私見たんですよ、満月。夜中に。
0: 綺麗とおっしゃってましため
1: ちゃ
0: ね。
1: 綺麗だった。月光仮面みたいな。なんか月光仮面
0: 知らない人いるんじゃないですか。
1: 月光を浴びるって体にいいって知ってた？
0: はい。だって女性のサイクルはムーンサイクルって言いますもんね。月経とか。
1: それがまたその作っていただいた。
0: そう、彼女
1: 彼
0: が。
1: 女は、
0: もうそれ
1: す
0: に。
1: ごい、なんか、満月になると、なんか、燃え上がるらしいんですよ。
0: そういう燃え上がりじゃないと思い
1: い
0: ま
1: や、
0: すけ
1: 言って
0: ど。
1: たじゃない。もう、なんか、ほてって燃え上がるんです、私。とか言って。
0: 眠れないっていうふうにね、言ってましたね、いつ
1: 眠
0: もね。
1: れない。
0: そう、そうです。
1: 眠れないだけじ
0: そ
1: ゃ
0: っ
1: な
0: ち
1: かっ
0: なん
1: た
0: で
1: です
0: す。
1: よ。
0: 知らないです
1: 言い
0: けど
1: 方が
0: ね。
1: すごかった。
0: 美 容さん、すぐに盛り上げるので、盛り上げ、いつもやっぱり眠れないから困るって言って、すごくやっぱり、あれなのかもしれないですよね。自然に、調和した方なのかもしれないですね。自然
1: 特
0: と
1: に
0: 一
1: ね、
0: 緒
1: フ
0: に。
1: ラガールはね、フルムーンの時にはね、毎月のフルムーンの時は見なきゃダメ、月を。
0: そうですね。
1: 月に体を浴びさせて。
0: はい。そう。よし先生は前から、
1: 言ってたでは し
0: い。
1: ょ？
0: 月の日は、真っ裸になって、
1: 外で
0: そう。月光浴。
1: 月光浴してください。
0: はい。
1: それだとレインボー。
0: レインボ
1: もう必ず、昔、レインボー報告っていうのがあったんですよ。
0: ー。えぇ。
1: レインボーが出た時には、出てるよっていう、
0: あー、なるほど。
1: ラインかなんか送ってたんですけど、北側の45度の角度の方に見えますとか。
0: そんなに、まるでなんかちょっと天気予報みたいじゃないで
1: 天気
0: す
1: 予報
0: か。
1: だね。
0: それちょっと知ら
1: レ
0: な
1: イン
0: かった
1: ボー
0: ですけ
1: 報告み
0: ど。
1: たいなやつ。
0: でもなんか確かに、その満月のを浴びると、なんかいろいろ体が調整されるみたいなことは聞いたことあります
1: あ、
0: よ。
1: そう。
0: なんかこう、元のサイクルに戻っていくっていうか。
1: あ、そう。
0: はい。
1: まあ、いいことですよね。
0: ねえ、いいですよね。本当に、じゃあ、綺麗な、中秋の名月、ね、見られてよかったですね。私は見れませんでしたけど。はい、なぜ
1: まあ、
0: か。
1: それに関連し
0: は
1: て、
0: い。
1: 月の夜はっていうハ
0: は
1: ワイ
0: い。
1: アンの歌があるんです、あなた。
0: おー。ハ
1: 月
0: ワイアン。
1: の夜はってやつ。じゃあ、
0: い。
1: それをちょっと聞いてみたいと思
0: はい、
1: いま
0: ぜ
1: す。
0: ひぜひ。では、ハワイアン、渚優子さんですね。月の夜は。

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: はい、渚優子で月の夜はでした。
2: なんか可愛いですね。
1: 可愛いでしょ、
2: うん、素
1: 敵でした。これ私大好き。やっぱりこの月の夜はっていうのがいいよね。
2: ねえ、なんかグーってきますね。
1: なんか思い出すよ。思い出が出てくるよね。
2: ねえ、これもあの私たちの練習曲に。
1: そう、あなたたちがこれ本当は踊った曲なの。ソフィスティケイテッドフラが、
2: ね、
1: これが日本語訳のこれ、
2: ね、素敵。
1: みんな多分知らないと思いますけど、
2: ね、今日で、うん、あの聞いてるシスターがいればね、はい、思い出していただけたらと思います。はい、
1: それで、ね、まあいろいろこの宇宙との月つながりとかいろいろあるわけなんだけど、はい、それでハワイにもこの、はい、なんていうの、癒しの方法とかもいろいろあって、はい、
2: その伝統的な感じの
1: 伝統的な、それがホーポノポノって言うんだけど、
2: あ、はい、聞いたことあります。
1: それを今回ゆみちゃんが、
2: はい、
1: あの説明してくれるという話なんで。
2: そうですね、私もあの、はい、本ちょっと興味があって本を読んだことがあったりしたんですけど、うん、あのどういうものかというと、そのホオポノポノっていうのがハワイ語で、ホオっていうのが目標、何々する、
1: うん、
2: でポノっていうのは正しい状態、
1: はい、
2: あるべき状態、調和っていう意味をね持ちます、
1: はいはい、
2: で合わせてオ、ごめんなさい、ほう、おう、ぽのぽの、
1: はい、
2: で物事を正しい状態にこう導く、修正する、調和させるっていう意味になるみたいなんですね、
1: うんうん、
2: でもともとその伝統的なアプローチっていうのは、うん、あのハワイの家族とか、うん、コミュニティの中で、うん、人間関係のトラブルとか、
1: はい、
2: 病気が起きた時に、
1: はい、
2: 行われていた集団による話し合い、
1: うん、
2: 和解の儀式だったそうなんですよ。
1: お
2: でね、うん、なんか朝礼を長老の方とか、
1: はい、
2: 専門のね、そういったカフナ、
1: はい、
2: っていう方、まあ、司祭みたいな方が進行役を務めて、はい、参加者全員がお互いの、ね、過ちをね、
1: うん、
2: こう告白したり、
1: はい、
2: 謝ったり許し合ったりっていう、そういった場だったんですね。だからそのしこりとかネガティブな感情とかをこう解消して、人間関係の気づきや絆とか、
1: はい、
2: 調和っていうのがポノっていうんですけど、
1: うん、
2: を取り戻す場でもあったそうなんです。で現在のあのホオポノポノは、まあ、セルフアイデンティティって言われるようになって、うん、であの世界中にこう広まった一つのきっかけとしては、ハワイのね伝統医療の、継承者であるモルナ、ナラマクシメオナさん、
1: はい、
2: のがあの一人でもあの自分の内面をね、
1: うん、
2: きれいにクリーニングできるように、
1: うん、
2: 現代風にアレンジしたものなんですね。
1: あ、そう、
2: 私はヒューレン、ドクターヒューレンっていう方の、
1: はいはいはい、私
2: も本を読んだんですけども、うん、でこの現代版は目の前の問題や人間関係の、うん、その不調和とかは全て、うん、自分の潜在意識の中にある過去の記録、
1: はい、
2: 記憶が、
1: うん、
2: 引き起こしてるっていうふうに考えるそうなんですね。で、その記憶を、
1: うん、
2: あの浄化、クリーニングするために、
1: うん、
2: あの以下の4つの言葉、
1: うん、
2: マントラを心の中で繰り返し唱えます。
1: う
2: ん、もう吉さんがいつもね、あの私たちにおっしゃってくださってる言葉なんですけど、
1: はい、
2: ね、1番がありがとう、
1: はい、
2: センキュー、
1: はい、
2: 2番ごめんなさい、
1: はい、
2: I'm sorry、 3番許してください、
1: うん、
2: Please forgive me、
1: はい、
2: 4番愛してます、 I love you っていうね。で、まあ、誰かや何かにこう向かって言うっていうわけでもなく、
1: はい、
2: 自分の、まあ、潜在意識、例えばインナーチャイルドとか、
1: はい、
2: あとハワイ語ではウニヒピリっていうふうに呼ばれる存在、
1: はい、
2: まあ、そういったそういう自分の存在みたいなものに、
1: うん、
2: その自分自身の記憶に向けて、自分に向けて語りかける、
1: はい、
2: で自分の人生で起きることは 100% 自分にその責任を持って湧き上がる感情とか、
1: はい、
2: ネガティブな記憶をね、
1: うん、
2: こう手放していくためにシンプルな方法というふうにされています。
1: あ、だからその4つの言葉がそのネガティブな自分のインナーチャイルドに向けて、
2: はい、
1: 唱えれば、
2: そうですね、
1: インナーチャイルドっていうの
2: そうですね、
1: 聞いてくれるということなんですよね。
2: そういうことでしょうね。まあ、インナーチャイルドだけに限らず、いろんなね、自分の過去のそういった思い込みとか、
1: はいはい、
2: ね、そういったものを多分消していくっていう方法だと思うんですけど、もともとはでもなんかこう話し合いの場みたい でしたね。こう
1: だから要するに自分がこういうことで悩んでるんだよっていうことを、告白する場だったわけでしょ。
2: ねえ。
1: それをやっぱりこう自分がオープンになるということでしょ。
2: はい。
1: そしたらその中にあるものが全て浄化されるということでしょ
2: う。そうですね。自分だけで抱えていたものが その癒しに向かうということですよね。
1: そう。だから自分からまず言わなきゃならないということなんですよ。
2: 本当そうですね。自分がまず心をオープンにして、
1: そう
2: で、まあ、安全な場所って分かったらやっぱりそういう場があるっていうことはやっぱりすごく良い機会でもありますし、
1: はい、
2: ね、そういったところではやっぱり自分の心をね出しても大丈夫なんだよっていうことですね。
1: そうなんです。
2: まあ、まるで私たちのヨシさんのワイレレワイワイのように
1: そうなんです。あのね、これ思ったんだけど、はい、この現在と、まあ、昔のこともそうだけど、
2: はい、
1: 最近っていうかあなたたちからスピリチュアルのことをよく並んでて、なんかワイレレに入ってワイレレというものをやり出してから、
2: はい、
1: 特にあなたたち割とスピリチュアルのことをやってて、それで私は何も知らなかったんだけど、その水野先生に、水野先生が来た時あったじゃない、
2: はい、
1: 悪い水といい水が、はいはい、その言葉でその結晶が変わってくるってやつ、
2: はい、水の結晶ですね、はい、
1: でしょ。それはそのほおぽのぽのと同じことじゃないかなと思ったの。
2: 全くそれをなんかこう見せてもらったような写真ですよね。
1: そうその愛してるよとか、うん、ありがとうと言って水に対してはすごく綺麗になるんだけど、そうじゃないことを言ってる、はい、ちょっと悪いことを言ってる、はい、それは結晶が悪くなるわけでしょ、
2: はい、バカ野郎とか言ったらすごい悲しい変な形にね
1: なるわけでしょ、
2: 色も変わって、
1: うん、だからこれは今私が思ったのは、
2: はい、
1: これが要するに自分に言ってるのよ。
2: そうですね、本当その通りですね。
1: だから、うん、ストレスとか何かあった時って、まあ、旦那に対しても怒ってる時とか、その不満が何かある時とか、今日もちょっとニュースを見て機嫌が悪くなったなって時は、うん、中にある私たちの水に対してごめんねって言わないと。
2: そういうことですね、確かに。
1: で、じゃあ許してねって言わないと、この結晶がますますドロドロになっていくんじゃないのかなって今思った。
2: ああ、もう素晴らしい。吉先生降りてきましたね、また上からね。いや、でも本当に今おっしゃった通りかなって、人のためにするとかじゃなくて、
1: そう。
2: 大事な自分のために。
1: だから自分にここにある細胞が、うん、
2: はい、
1: こんなこと聞きたくないのに、なんか、怒ってるの嫌だなってやってるのを、なんか毎日あるじゃないか、やっぱ
2: り。ありますよね。
1: 自分がその悪いことしてるって思わなくても、うん、悪いものを見たり、
2: はい、
1: それから面倒くさいことしなかったり、
2: はい、
1: その、あるでしょ？
2: ありますね。
1: あるじゃない？
2: はい、ございます。
1: 日々、誰でもあるわけでしょ？はい、だからそれを、ごめんねって、こんなことしちゃったの。
2: 本当そうですよね。寝る前にね、
1: そう
2: 自分に向かってね、
1: そう言えば喜んでくれるんじゃない、細胞が、そしたら次の朝というか結晶がすごく綺麗になって、
2: なってる
1: んでしょ。
2: そういうことですね。
1: そうい
2: や本当に
1: だからそう思ったらこれすごいパワフルなこと、
2: パワフルですよね。スピリチュアルというよりも本当にこう基本というかね、
1: そう
2: 自分に自己愛、なんか自分を愛し、なんかその愛のね行為って一つの言い方はできますよね。
1: そう。
2: なんか、でね、短縮バージョンもあるらしくて、
1: うん、
2: その1234、
1: うん、
2: Thank you, I'm sorry, please forgive me, I love you って全部言わなくても、なんか、Thank you と I love you だけでも、なんかすごい全然 OK っていうことが書いてあった本もありました。
1: あ、そう。
2: 究極はね。
1: まあでも今これ読んだらね、私このね、はい、ごめんなさいっていう、ね、うん、いうのとね、許してくださいっていうのも、
2: すごく大事ですよね。
1: 大事かなと思う。
2: 確かに、私もやっぱりこの4つがすごくなんか意味があるのかなっていうふうにも思いますね。
1: でしょ、ありがとう、ありがとうと I love you っていうのは言いやすいかもしれないけど、
2: ああ、そっか。
1: ごめんなさいとか許してくださいっていうのは、なかなか人間ってね、頭が大きいから、
2: 特に自分に
1: 言えないね。自分はいつも正しいと思っちゃってるから。
2: 確かに。で、自分に対しても言いにくいし、人に対しても言えない言葉だし、
1: 言いにくいでしょ。
2: 言いにくいですね、本当に。特に身近なね、家族とかね、
1: はい、
2: 夫とか。
1: だいたい自分がでも正しいと思ってるとごめんなさいって言えない、言えない。割とね、
2: そうですね。
1: やっぱり 自分他の人に対してジャッジしたり、うん、いろいろあるじゃない、やっぱり、はい、そういう、まあ、人間っていうのは、うんうん、いろんな思いがあるから、
2: ありますよね。
1: だからそれに対して時々中でそれは違うんだけど、そういう心になっちゃうとちょっとずれてきちゃうんで、ごめんなさいねって言ってあげると、うん、自分に対して気持ちがちょっと違ってくるかなって今思いました、
2: はいはい、あ、すごい、あの、貴重なお話で、でも本当にこの王ほのぼのは、あの、この場っていうの、よしさんすごい、なんかこの4つをもうすべて、
1: いや、この前ちょうどその
2: マスターしてはるみたいな、
1: 先週かな、私、あるあのワイレレワイワイの方と車が一緒になったのね、
2: はい、
1: それで、あの、離婚したんですよね、
2: うん、
1: もうずっと前だけど、
2: はいはい、
1: お子様が2人いて、
2: はい、
1: それで、あ、その離婚した相手と、あの、仲は悪いわけではない、ね、今でもね、うん、もう何十年前になってるから、うん、でも何か二人いて、うん、でお子様がいる時に奥様は察知するの、やっぱりアンカンフタブルだって。
2: ああ、そりゃそうですよね。子供は、子供さんでしょ、
1: 子供さんはね、うん、
2: 敏感ですから、
1: 今もう大人になってるけど、うん、もうお母さんと一緒に、あの、二人の中に入りたくないわってなっちゃう、うん、なんかそのエネルギーがちょっと違うふうになってるわけね。
2: なるほど。
1: でも私は今お父さんにすごく感謝してるのよっていうわけ、その彼女がね、もう子供さんも大きくなって、うん、子供もお父さんのこと大好きで、
2: はい、
1: あなたのことにはすごく感謝してますって、うん、感謝してますっていうのを言ったんだけど、私が、あ、それじゃあごめんなさいって謝ったことあるのって言った、そう言えなかった。
2: おお、やっぱりそうなんですね。
1: あ、謝ったっていうのは、彼女、彼に対して謝ってるわけでもなくて、
2: うん、
1: そう言えなかった自分に対して、
2: うん、
1: だ、割と難しいよねっていう話になったの。だ、それが今ちょっと出てきたのね。
2: ああ、すごい、なんかシンクロのようですね。
1: なかなかその時っていうのは、こう喧嘩してると全部自分が正しいって思っちゃうじゃない。
2: うそうですね、物事で全部自分の色眼鏡で見ちゃいますもんね、自分。
1: そうでしょ、全部正しいと思っちゃうから、
2: 決めたね、
1: だから私は正しく、あなたが全部悪いのよ、やっちゃってるから、で、友達もみんなそういうふうに味方してくれるのよ。
2: なるほどね。
1: でもここにある体の中の水は、そうじゃなくて、あなたが怒ってることに対して私はすごくアンカンフタブルなの。だから私に謝ってねって言ってるかもしれないね。
2: 本当すごい深いですね。いやでも本当そうかもしれないです。
1: でしょ？水って悪い意識に対してすごく悪く濁っちゃうんだから、それをずっとこの40年間濁らしてきたの私は、みたいに。濁ってるままなんだけど、なんとかしてよって言ってるんだけど、それは自分は気がつかない。
2: だから血がドロドロになったりするんですね。固まったりとかね。
1: そうか、よくわかんないけど。
2: わかんない
1: です。まあ、こういうの感じでしたよ、水野先生から私はちょっと習ったんだけど、
2: う
1: ん、
2: でも本当そうですよね。おっしゃってる通りかなって思います。うん、
1: ね、だから割とほおぽのぽのって、まあ、ハワイのことだったから、うん、まあ、なんかすごく受け入れやすかったけど ね
2: 私お水もね、飲むときにウォーターボトルにこう、ありがとうって、そう貼ってます。
1: だから、ありがとうっていうのは普通誰に言ってんの？
2: ああ、私水に言ってました。
1: 水に言ってんでしょ。だから水に言ってるんでいいんだけど、うん、
2: それを自分が飲んで、
1: そう、その自分が飲んで自分の中の水にありがとうって言わないと、
2: そうです、それを理解して飲むのと違いますよね。
1: そう、
2: そうだ、
1: 理解してるの。この水をいただいてありがとうって、私の水の、ここに水でできてる自分の中の水にもありがとうって言わないと、
2: そう、だって 70% 水ですもんね、私たち。
1: でもこれ、ここがありがとうって、ここはすごい綺麗なんだけど、ここの水が綺麗じゃなかったら
2: 確かに、ウォーターボトルだけ綺麗でね、
1: ウォーターボトルだけ綺麗にありがとうありがとうって言ってるけど、飲んだ自分の水の中の自分にありがとうって言わないと、でか、ごめんねって言わないと綺麗にならないじゃない
2: ですか。ですよね。あ、なんかちょっと今日もすごいインサイト、深い気づきをいただきましたね、よしさん。
1: どう思いました、これ読んで。
2: ね、本当にやっぱりこうしてラジオを通していろいろトピックをいただいて、またそこから深掘りしていくと、いろんな新たなメッセージがね、
1: そう、
2: こうして決めてないのに、まあ、ポンってね、よしさん出てきますよね。
1: だから、毎日のことだから、毎日ない、人間ってまあパーフェクトじゃないんだから、
2: うん、
1: だからごめんねって自分に言うのも、あの、すごく大事かなと思いますよ。
2: 思います。ちょっと私も心新たに、この、ほおぽのぽのの 本当の意味っていうか、ね、自分に対する
1: そう
2: あのクリーニングっていうのをしてみたいなって思いました。
1: だから正直に立ち直してくれるわけでしょ。
2: はい、
1: いうこと言ってるわけでしょ。
2: そうですよね、うん、結局そういうメッセージですね、
1: うん
2: うん、わあ、ちょっとリスナーの方も今日これを聞いていただいてね、やっていただくと
1: そういいよね、う
2: ん、それでね、あのなんとあのすごく興味深い歌を見つけました。
1: お、
2: 実はこの歌があってあのホーオーポノポのインターナショナルっていう歌があるんです。
1: お、
2: でいろんな日本の方も日本語も入ってるんですけど、うん、まあ、ハワイの方が歌われてるんだと思うんですけども、はい、ダニエル、ワイズリーさんっていう方が、あの歌ってらっしゃるこの歌をぜひ聴いていただきたいと思います。
1: はい、はい。

0: それでは、
1: はい、
0: ここでゆめちゃんの栄養学
1: よろしくお願いします、はい、今日はですね、
0: うん、
1: 実はもうちょっと10月になってしまったんですけど、
0: はい、
1: 9月 の、 あの月刊フレーザーっていうあの無料雑誌あるじゃないですか、はい、あそこに載せさせていただいたレシピの話をちょっとお話しさせていただきたいんですけども、うん、実はよしさんね、マスタードって使えますか？あのお肉料理とかサンドイッチに。
0: いやー、最近使ってない。
1: あ、そうなんですね。
0: あの、私はよく使うマスタードっていうか、まあパートナーがこちらの方なので、
1: はい、
0: サンドイッチ好きなんだけど、あの粒々のフレンチマスタードみたいなやつ、なんか
1: ね、おー、はいはい、
0: ハイカラでしょ。
1: ハイカラですね。
0: あの黄色いやつだけじゃないの、あの粒々の
1: ちょっとブラウンとね、
0: 粒々になった。そうそうそうそう、
1: はい、あ、じゃあ素晴らしい。実はですね、うん、あのそのレシピがマスタードを粒からあの、はい、作るレシピなんですね。
0: おー、
1: それも発酵させる発酵マスタード、はい、それをね、あの作り方を載せてますので、もしご興味がある方がねいらっしゃったらと思いまして、
0: うん、はい、
1: で実はマスタードって、うん、あのかなりね、いろいろとあの健康効果っていうか期待できるあの、まあ、健康的なあの部分がありまして、
0: うん、
1: であのピリッと辛いじゃないですか。でそれで消化促進とか、あの抗酸化作用がね、あのすごくありますあるんですね、
0: うん、
1: であのこのマスタードのその辛み成分スパイスとかが胃腸の働きをね活発にしてくれたり、
0: うん、
1: でその抗菌作用っていうのが、まあ、細菌 の、 増殖を抑えたり、
0: はい、
1: で細胞の酸化をね、うん、防ぐ働きがあるんですね、
0: うん、
1: だから、まあ、わさびとかでもそうですけど、ちょっと食中毒にならないように、あの昔の方はあの 生のお魚をわさびで召し上がったりしましたね、
0: はいはいはい、
1: まあ、そんな感じでマスタードっていうのも同じようなあの効果があります、
0: はい、
1: であとね、代謝のサポートがあって、うん、その栄養価の中にミネラルがね、うん、あのいくつかあるんですけども、うん、それがね、会社のあの体の代謝とか、うん、健康維持をね支えるっていうのも分かっているんですね。でそこに私は発酵を入れて、そういったマスタードを発酵させていただくっていうあのようにいつも私は食べてるんですよ。でそれがすごく本当に美味しいんですよ、で粒々から発酵させて、最後に少しそのミキサーとか、はい、あのそういうものを使って自分の好きな粒を残して、うん、あの出来上がるっていう感じなんですね、
0: うん、
1: で市販のマスタードっていうのも結構美味しいんですけども、うん、何が入ってるか分かんないものが結構ありまして、うん、
0: はい、
1: あのマスタード自体をあまり使ってないものもあるんですよ。だからあの添加物がすごく多くて、
0: そう、ね、
1: 今ね、うん、お砂糖とか、
0: うん、
1: でも自分で作ると、うん、あの本当にシンプルな材料で、うん、であの栄養もね、酵素も生き生きしてるので、それをお肉と一緒に食べたりすると本当にあの消化をね助けて、あの胃もたれをね、あの防いでくれるんじゃないかなと思います。はい、でそれにね、あのその発酵パワーなので、うん、生きた乳酸菌がもうたっぷり入っているので、あのもう食べるごとに一緒に食べる食事も消化 してくれる働きがあるとともに、
0: はい、
1: 本当にあの腸内環境をね、
0: はい、
1: 整えて免疫を上げる、うん、まあ一つ の、 あの調味料になるかなと思いました。
0: ヨ
1: シ、はい、さん、ぜひあのヨシさんもしお時間があれば簡単にできるので、
0: 発酵マスタードね、
1: はい、もう塩と、はい、塩水とマスタードの粒だけでできるんですよ。
0: OK、
1: はい、なんでもし皆さんよろしければ、あのフレーザー9月号で、雑誌がなくってもウェブサイトで見れます。
0: あ、そう、
1: はい、あの www.thefraser.com に行ってもらうと、
0: okay、うん、
1: 9月号をあの PDF で見ることができるので、
0: はい、
1: 49ページだったかな、
0: うん、
1: はい、よろしければ参考になさってください。
0: あ、素晴らしい、
1: はい、以上です。
0: 美味しそう、やってみよう。
1: はい、
0: はい
1: はい、ではここでコミュニティからのお知らせがあります、
0: うん、はい、
1: はい、まずは、日本語、認知症サポート協会からのお知らせです。
0: はい、
1: このお知らせの内容が、認知症と尊厳死、
0: はい、
1: 認知症でも尊厳死が選べますかっていうことがテーマになった、
0: はい、
1: あの、まあ、話し会があるんですけれども、
0: あ、この前もあの日経センターで、
1: はい、
0: あのありましたよね、日本語バージョンが。
1: あ、
0: それ多分さなえちゃんがあの看護の仕事をされてるでしょ。
1: なるほど。
0: それでそこに行って聞いてこられたみたいですけど、 またもう一度
1: そうですね
0: 違うところでやるんですよね。
1: はい、で、
0: うん、
1: 今回は英語での講演会なんですよ。
0: はい、
1: でも日本語の通訳があるそうです。
0: はいはい。
1: で、あのオンラインでも参加いただけるみたいなので、うん、はい、あのぜひご興味がある方はと、はい、いうことなんですけれども、うん、あの実は2026年現在、うん、日本の高齢者の約3人に1人が、はい、認知症またはその予備軍であるあの軽度認知障害っていう MCI っていうんですけど、うん、に相当すると言われています。
0: あ、そうなの。
1: でね、認知症にはたくさんの種類があって、その種類によってそのリスクの要因や症状が異なるんですけれども、
0: はい、
1: いずれも明らかな症状が出る前から徐々に進んでいます、進んでいくそうなんです。怖いですよね、なんかそんなん聞くとね。
0: はい、
1: はい、ですから認知症と判断されても、はい、診断されてもそれまでのね生活が急に変わるわけではありません。
0: そうよね、
1: はい、で病状が進まないうちに将来のことを決めておくことは可能。でそのカナダのね、あの医療あの設置の選択権である、あの尊徳市、あの、ね、尊厳市、
0: はい、
1: メイドサービス、ね、はい、メイドっていうのが、あの、まあ、メディカルアシスタント・イン・ダイイングっていうあの省略なんですけども、その一つなんですね。
0: はい、
1: で本人に判断能力がある限り、
0: はい、
1: そのメイドっていうのを申請し実行することができます。
0: へ
1: え、はい、ですのでお知り合いでね、うん、あのご興味のある方がいらっしゃいましたら、
0: うん、
1: ぜひあのお声掛けしてあのご参加ください。
0: そうね、こういうのって割と大事よね、みんなさーっと、
1: そうなんですよね、
0: 通すかもしれない
1: けど、知りたくないっていうのもありますよね、自分は関係ないことを祈るっていうかね。
0: なんかウイルもそうじゃない、
1: うん、
0: この遺言の時も、うん、今は書いといたらなんか
1: そうそう
0: 兄弟から狙われそうだし、これなんか今は書くことないわとか言ってるうちに、
1: ね
0: ね、
1: 来ちゃいますよね、
0: 来ちゃうから、いつなるかどうかわからないから、うん、こういう情報ってやっぱり大事だよね。
1: 大事ですよね、向き合うっていうのがね、
0: う
1: ん、なんか縁起が悪いとか言う人もね、
0: そうそう
1: そうそう、ね、うん、でね、2016年にカナダでね、尊厳死あのが合法化されて、
0: はい、
1: もう10年ね、今年2026年なので、
0: うん、
1: でそのね申請要件を満たしていれば認知症と診断されていても、人生最後のね自分の選択としてメイドを選ぶことができるそうなんです。
0: はい、
1: で日時なんですけど、うん、10月18日、はい、日曜日、
0: はい、
1: 午後2時から、4時まで、
0: はい、
1: で会場は、スティーブンストン仏教会、
0: はい、
1: リッチモンドですね、
0: うん、
1: またはオンライン、
0: はい、
1: で参加費が20ドルになります、
0: はい、
1: でスピーカーは今回、アレックス、モララさん、
0: はい、
1: MUIR さん、
0: はい、
1: でこの方はこの、 あのダイイングウィズディグニティキャナダのバンクーバー支部長の方なんですね、
0: はい、
1: で、まあ、チケットの申し込みとかあのお問い合わせの方は、うん、主催されている日本語認知症サポート協会、
0: はい、
1: にご連絡いただきたいんですけれども、メールアドレスが、
0: うん、
1: オレンジカフェね、
0: はい、
1: オレンジカフェバンクーバー一文字で、
0: うん、
1: 全部小文字なんですけれども、オレンジカフェバンクーバー@gmail.com まで、よろしくお願いいたします、
0: はい、
1: でちなみにね、このダイイングウィズディグニティキャナダっていうのが、
0: はい、
1: 1980年に草の根運動からあの発足した、
0: うん、
1: あの自治体なんですね、
0: うん、
1: であの自治団体でカナダの各支部の運営メンバーおよびボランティアが地域社会でのメイドの周知活動を行っているそうです。
0: ああ、いいことですね。
1: そうね、ね、会場は先ほどあの、はい、スティーブンストン
0: さんね、
1: はい、はい、あの申し上げましたので、
0: あ、オンラインもできるんだね。
1: そうなんです。あのちょっとね、遠いといえば遠いじゃないですか。
0: はい。
1: ね、なのでオンラインでもご参加いただきます。
0: はい。はい、10月18日午後2時からですね。
1: はい。
0: はい。
1: 2時から4時です。で、もう一つですね、これは10月10日のイベントなんですけれども。グローバルダンスフェスティバルっていうのがあります、
0: はい、
1: 2026年グローバルダンスフェスティバル、これはね、あのサラブレーションオブカルチャーユニティアンドクリエイティビティ、まあ、いろんなね国の方が一つのステージで一緒にダンスをしようというイベントがございます。これはね、一つのステージで一緒にダンスをしようというイベントがございます。

0: 宇宙の話から、
1: 壮大なお話が、
0: スピリチュアルの話から、栄養学まで、
1: はい、
0: いろいろ盛りだくさんでした。
1: 本当に今日も楽しい時間でした。
0: はい、
1: はい、では皆さん、素敵な日曜の午後もお過ごしください。
0: そうですね、
1: はい、
0: それじゃあアロハマハロ、
1: はい、
0: 聞いていただきながらお別れですか。
1: そうですね、
0: はい、それでは、はい、
1: アロハマハロ、
0: ラブユー、
1: ラブユー、 Thank you.
0: あるある、
1: あるある、
0: アロハ。